0: كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Resna di Gici Rajato. Di belakang Ibu Resna, silakan.
0: Ada Ustaz rombongan Ustaz ya.
1: Oh iya iya, silakan. Ya.
0: Ya. Ada tiga.
1: Ya, kemarin ya. Nah, Ibu siapa? Mbak Diana, Mbak Linda.
2: Ibu Marlinda ya.
1: Oh, Mbak Linda dulu ya, silakan, Bu.
2: Ya,